литнаарарпунак тигуумаллан насвагалуку куяавикарлуку тарлааган асерлунитсаалэрринэ куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икааёрлута литнаарат ликкураалхкаат тигууманнаупут